Kwani mama walisema na misi kwa sikiza. Sasa na mimi niko hatari nini tafanyaje. Na wazazi wangu sasa wako mbali oh sana.

0: bana mama walisema na misi kwa sikiza. Sasa na mimi niko hatari ni mitafanyaji. Na wazazi wangu sasa wako mbali oh sana.
1: Imari komali vesham kittikondu mail nadu kadakiru.
2: Forget.